0: Sie hören Radio Handball IT, Italiens erster Handballsender.
1: RadioHandball.it, Pallamano per Passion.
2: お疲れ様ですよ。担当サッタンでしょ、たばさ。はーたばこ、運用たたきょうのぶとさたんぎょうた、あさんなスピリゾーに、はたんぎょうたばあかおとつ、つばにゃんにゃんだビッポ。ビッポ。ビッポ。
3: Radio Handball gives a warm welcome to our Polish friends.
1: Stai ascoltando Radio Handball.